Savage Garden synger I Want You på Radio Grenland. Det ja, klokka 13 minutter over halv syv. Jeg skal være sånn, litt sånn gressenke I gressenkemann I helga. Har ingen planer, har ikke noe jeg skulle gjøre, og alene hjemme, så tenkte jeg, jeg har jo hytta mi I Spania, jeg, kanskje jeg skal bare ta meg hoppe på tur der, ta en liten lang weekend, reise så fort jeg ferdig på jobb I dag, komme meg til en eller annen flyplass, og komme meg ned til Spania, tenkte jeg. Billigst jeg finner 7000 kroner, det bare hvis jeg skal være fra I dag til søndag kveld. 7000 kroner, det ikke penger jeg gidder å bruke for en helg I Spania. Så sjekker jeg, for det alltid billigere å fly hjem på hvis det blir til tirsdag for eksempel. Da. Så da så jeg jo det at da koster det 3000 kroner. Allikevel ganske dyrt. Og så bruker jo en del ekstra penger da, for å være ja, fra søndag til tirsdag også. Så nei, det blir hjemme på HV I helgen altså, for finne på et eller annet gøy, tror jeg. Dette Ray, Where is my husband på Arabi?

Die Die synger Shakira Burna Boy på Radio Grønland VM-låta fra I sommer. Klokka 12 minutter over halv ti. Dette Mr. Mister på Radio Grønland, og du har en alldeles strålende fredag I låta. Den heter Broken Wings. God morgen.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Svarbær blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæsblæs.
2: Blæsblæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.